0: umuntu abonye mu mashengero atandukanye hagenda haboneka imice bisigura ngo mu mashengero yacu haba hagenje ne aba ari kibazo kandi umuntu wese igihiwe bitarashika agomba kumenya yuko umwanya n'umwanya navyo byoshobora kugenzane kwaduka kubera ko satani ntabwo yicaye ariko kandi aha mu Bikorinto hari ku rugero ruto mu Bifilipi hari ku rugero ruto somye mu Bifilipi ise cha kabiri umurongo wa mbere kugeza umunani hatwigisha ko kuba umushumba nka Kristo bisaba kwiyanka no kukwanka ivyifuzo vyacu byo kwigungira ko hamwe no kutarondera guhezagira abandi kuruta twebwe ubwacu nkuko Yesu yabikoze kuba umushumba nka Kristo nicyo Paulo yashaka kuvuga mu kwandika ati abasuku ba Kristo aya majambo arashobora gusigura icyiyumviro cy'uko bakorera Kristo nk'abafasha biwe cyane abakorera munsi y'ukuboko kwiwe none bwana iri defense
1: sabwe
0: mbega umuntu yobona gute ko abarongozi buba bariko bararungura neza ufatiye kukuntu twari ko twiga ano majambo
1: murakoze kubyukuri kuraraba abantu bose bariko baratwumva banze batahure ko turiko turiga ubushumba kandi ubushumba turiko turiga ni ubushumba bw'ubwungere Yesu Kristo nawe rero yari umwungere kandi atuma abantu kugira ngo nabo bamuserukire mu gikogwa kugira ngo nabo bahagararire ubwungere bw'ivyabaragije n'andi majambo natwe turi ntama ariko kandi kubi bijanye nuko abungere bagomba kuba nyambere n'ukubera ko inza Yesu yababereye uko akarura akabereka yuko ari umwungere nawe mukuru ariko akagenda yicisha bugufi akaba atakadefo kigeze kamurangwako ni nacyo yatumye abigishwa biwa babwira yuko nabo muho bagiye bagomba kubera akaroro keza kugira ngo ntibabe kumugayo muyandi majambo yabibatumye ashaka kugenekereza ko yuko mu gikorwa ciwe uwari wese agomba gutahura akaroro kiwe agakora nk'ibyo yakora Imana yacu nihabe icyubahiro
0: amen amen rero nk'uko twamaze kubibona cyangwa tukiye no kubibona biragaragara ko kubona neza abarongozi gushingiye ku karorero ka Kristo kubijanye n'uburongozi nk'uko ivyanditswe bitubwira ngo uvuga ko ahora muri wagomba kugenda nk'uko yagenda mu yandi majambo birasaba ko abantu kugira ngo umuntu ashobore kubona ko naho babwita iciwe ko ibintu ari sawa agomba kuraba kurinde
1: kuri Yesu Kristo
0: hanyuma kugijanye no kuba kandi abarongozi mwishyo wakitubwira ngo ubushumba nk'ubwa Yesu kugira ngo umuntu arongore neza bimusaba kwiheza Yesu Kristo kwicisha bugufi kwiwe imvugo yiwe uwo azuza kwisanga yabaye umurongozi mwiza ku rugero rudasanzwe rero twariko twigicirwa kitubwira ngo ubushumba nk'ubwa Yesu mbega mwene data Gerard
2: sabwe
0: mbega mu vyukuri muri rusangi wotekerera iki abantu nka kino cigwa twariko twiga cyatubwira ngo ubushumba nk'ubwa Yesu nakahe kajambo wobwira abantu ko icigwa tugiye kukirangiza
2: urakoze cyane akajambo no barira bariko batwumviriza nuko twese abantu twokwicisha bugufi nkuko umushumba wacu mukuru Yesu Kristo yicishije bugufi natwe tukaba nk'abaciye bugufi nkuko databuja wacu Yesu Kristo yaba yicishije bugufi
0: mani guhezagire reka dusabe iri defense nawe nubundi atubwire mbega mu byukuri ubona wotekerera abantu akahe kajambo na cyane cyane ufatiye kwa kino kigwa twari ko turiga
1: murakoze mwene data Ernest ku majambo notekerera abantu bariko baradukurikirana hirya no hino nuko ugomba kutwumviza rwese agomba gutahura imico ya Kristo agakora nkuko Kristo yadukoreye ivyo nakaroro keza kuko igicigisho nyene mwari kura twigisha cerekanye ko imico yagiye iranga muri rya shengero gikorino bari babujijwe ikintu gikomeye cuko bagomba kwirinda imico yabisi kubera ko iyo mico yabisi niyo ngo yatumye ngikorino hongera kuza kajagari kubera ko iyo mico bakuye hanze bayinjije mu ishengero rero abagomba kuba bari kora twumviriza twobahanunda ko bagomba kubera maso ibihe byabo kugira ngo ntibabandanye bakwega imico itabereye kugira ngo bayizane mu ishengero ry'Imana n'andi majambo abariko baratwumva batahura karoro keza kuri Yesu Kristo nawe mu kukamenya no kukumva usoma ibyanditswe byera ariyo bibiliya yera itubera umuyobozi akaba ari itubera umujyanama mu byo dukora byose Imana yacu nishimwe cyane
0: amen sabe uyu mushiki wacu Chimpaye Anita nawe nimba ari jambo afise ashobora kubwira abariko
3: ijambo je no tekerera abari ko baradutega matwi iki kigwa cy'umushumba kubwa Yesu cyo nabatekerera nuko dukeneye kwiyanka kugira ngo mu karere twa badukoreramo twigane urukundo rw'iwe Imana ihetse.
1: Amen.
0: Bisabe Gerari nawe arashobora kutubwira ati nanje no tekerera abari ko baradukurikirana na cyane cyane ijambo rimeze gutya ufatiye ku kigwa twari ko turiga.
4: Murakoze cyane je wico no tekerera abo twari kumwe bariko baradukurikirana ku radio gakiza ku isoko y'ukuri. Nuko twese twozirikana iri jambo ry'ubushumba. Umushumba abafise uwundi muntu yamuhaye igikogwa. Iyo afise uwundi muntu yamuhaye igikogwa aritwararika kubera abazi yuko azomubaza ati mbega ibyo igikogwa nakujeje wagikoze gute. Yesu nawe turabona nawe nyine yatanze raporo. Dusomye muri Yohana 17 aratwereka ingene yavuze ati data abo wampaye narabazigamye mbera narabasengera.
1: Amen.
4: Imana yacu nihabwe icyubahiro.
1: Amen.
4: Yandi majambo yaba barongozi yaba umwizera yaba umuntu wari we wese arafise ikintu yaragijwe kandi icyo kintu yaragijwe amenye ko zokibazwa na data buja. Umuntu wese aguye kwitwararika avuga ati ndafise wonzo haraporo
0: zina gimana rihabwe icyubahiro.
1: Amen.
0: Kadusabe muri ma Festus nawe nimba hari hakajambo yo angirizako afata umwanya.
5: Yego. Cyakajambo nohereza ko ino hepfo niho bagiye batwerekana neza barabivuze neza yuko turi abazezwa bintu. Rero iyo tumaze kuba abazezwa bintu ni nkuko tuba turi mu bintu mugabo ariko atari byacu niho numva no garukiriza.
0: Sinagi Imana rihabwe icyubahiro.
1: Amen.
0: Rero nanje mvuze ico novuga mu nyuma nuko muri rusangi nko twariko twiga kino cigwa kitubwira ngo ubushumba nk'ubwa Yesu. Nuko abandi bose bamaze kubivuga basanishije ibintu bibiri kuvuga ngo numushumba mugabo agomba gukora yisunze nde
1: Kristo
0: Yesu Kristo. Rero muri rusangi kugira ngo uyu munsi amashengero yacu dushobore kugira abashumba cyanke se abakozi bameze nka Yesu Kristo birasaba yuko baba bafise mpemu yera. Hanyuma amaze kuronka mpemu yera no kuvuga ngo ibi biza gutuma baza kwisanga bariko bakora nkuko cyanye biyumvira nkuko Yesu Kristo nawe ari ngaha ku isi yagenzane
1: yiyumvira
0: yakora. Majambo avunaguye rero no vuga nti ubushumba nk'ubwa Kristo bushoboka igihe umuntu yemeye gukorera munsi y'ukuboko kwa Yesu Kristo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
1: Amen.
0: Rero reka duce dusaba abo twari kumwe twese na Jenny hereye ko twibutse abari ko baradukurikirana amazina naho bashobora kudutora. Jewe nari mpagarariye kino cigwa amazina ni Hatungimana Ernest wo kwishengero y'intango rya Karusi. Hama tukaba twari kumwe kandi
5: na Mboni Ma Festus kwishengero ni Kanyange intara mvuga butumwa Karusi.
0: Tukaba twari kumwe kandi
4: Genda Kumana Gerali ishengero ni Gweya intara mvuga butumwa Karusi.
0: Twari kumwe kandi na mushiki wacu
3: Chima Yanita ishengero y'Karusi intara mvuga butumwa ya Karusi.
1: Kuwundi mwari kumwe izina ni Yamuremye Ildefonse numwizera wo mwishengero y'intango rya Buhiga intara mvuga butumwa ya Karusi.
2: Sabiye ndemye Gerali wo kwishengero y'intango rya Gweya intara mvuga butumwa ya Karusi.
0: Tubashimire rero kuba mwadukurikiranye mwese Imana ibahezagire.
2: Amen.
0: Je dusaba rero ngenda ku Mana Gerali ace aturangiriza n'isengesho.
4: Mana yacu turagushimiye cyane kuko uduhaye kwiga ijambo ryawe. Duhemwe mu yera adutahuze yaba twebwe twari ko turiga rino jambo n'abandi bose bari ko barumviriza radio gakiza ku isoko y'ukuri twese hamwe tuba abashumba babizigirwa mu izina rya Yesu.
1: Amen.
6: Aho niho
7: muhejeje gukurikirana ikiganiro twige Bibiliya. Nimwaba mufise ibibazo muvyandika ahantu mubibike muzobibaza mu kiganiro twige Bibiliya kizorangiza iyindwi mukoresheje telefone kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza. Imana ibahezagire.

mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

0: Halo.
1: Kana tubundi ni nk'ishimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fije kandi ukeza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari kwa mukibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kuri kimwe ngaha
3: ni sa de mezere ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Radio gakiza kwisoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane ukomeza kumviriza ugutega amatwi. Ibiganiro bikomeza gushikira biciye hano muri studio zacu Radio Agakiza ku isoko y'ukuri twatugeze gacisaha 16 murantunga n'umunota umwe n'amasegonde 29. Rero nk'uko maze kubyumva ngaho mu kirangaho hejuru n'umwanya w'ikiganiro akayabagukeza. Kandi akayabagukeza rero ikiganiro nshuti mukunzi mu mwanya wa Radio Agakiza ku isoko kuri ugiramo uruhara mu kwakura. Mutwakura kuri ya nimero nsanzwe mumenyere 32. Ubusa, 6666. Telefone niyo nzima bagiye kwakira amatelefone yanyu. Hari umwanya wa mbere yamaze gushika ku murongo. Alo.
6: Turashimimana.
5: Vugana nande?
6: Niji mbere hano era mu bihembe.
5: Niji mbere?
6: Ego mu bihembe.
5: Mura mahoro ngaho mu bihembe.
6: Eba turashima, nashaka kwipuriza akayabagu.
5: Ego.
6: Umusheri wanje.
5: Ego.
6: Nongera nkipuriza akayabagu.
5: Eee.
6: Nambanda wanje. Hamwe n'umuryango wanje wose uri Nyabubuye banze ku izina rya Niki imbere ari mu bihembe.
5: Ndagushimiye.
6: Ntawampaye umurongo.
5: Ndagushimiye kandi n'utubere mu mwanya wa mbere.
6: Sawa, umusi mwiza.
5: Heza gigwa.
6: Ego.
5: Hadiyo agakiza ku isoko kuri kadushimire mwese mumaze kubironka muherereye kandi kamwitegwe no kwifuriza akayabagu keza inshuti n'abagenzi. Mutwakure rero kugira ngo mwifurize inshuti n'abagenzi akayabagu keza. Ubundi muntu ari ku murongo. Alo. Alo.
7: Alo.
5: Impore.
7: Ndashimi imana.
5: Tuvugana nande?
7: Muvugana na Noel mu mukonko ngahe mutambu.
5: Noel.
7: Ni
5: impore ngahe wa mu mukonko?
7: Ego turashimi imana.
5: Kaze mu kiganiro.
7: Ego murakoze nashaka nifuriza akayabagu keza abahungu ngaha turi kumwe uwa mbere na mbere bamwita Deo uwundi Thierry uwundi Kelisi.
5: Ego.
7: Nongeye nifuriza akayabagu keza pioniye iyari muri mugamba hiyo ibururi.
5: Kelisi.
7: Ama nifuriza akayabagu papa na mama.
5: Ego.
7: Nabo tuvukana bose uko bahari bahema impemu z'abazina. Nongeye nifuriza akayabagu keza wewe nawe wampaye umurongo.
5: Ndagushimiye cyane.
7: Murakoze cyane.
5: Heza gigo.

0: Kajiwaga kisa kiso kukuri alo.
1: Oo.
0: Mahoro.
1: Mahoro chane.
0: Tufugana na ande uhererehe.
1: Chibukiro mchaho samurutu yungu.
0: Chibukiro.
1: Go.
0: Nimore ngaho.
1: Kwasi ni mana.
0: Kaze mkiganiro.
1: Anangure ni kuri jwa kawago kutu mkore wagi.
0: Lego.
1: Abana baadu wajira kawago kutu.
0: Eee.
1: Kira sabani hano kutara marana wagi ya kawago kutu.
0: Ego.
1: Mwanawe sinda mwiva kuyena wajira kawago kutu.
0: Eee.
1: Yemgira, yeguro ndimuli kongo na wajira kawago kutu.
0: Ego.
1: Kateno ngila mgira wa shikari ngayi kutenda mwagara marana wagi ya kawago kutu.
0: Ego, wanyuma.
1: Wa
0: nyumara
1: kangira
0: pastoro w'Imana no gratia bagutse ndagushimye cyane ikandi ndi ngira abanyacyangwa twa gratia bagutse. Hello.
2: Where can I see
0: for amahoro.
2: Wa matsura sanga.
0: Ba ninje hano namaze kubirawa. Ni sinamuzika.
2: Yembe neza cyane gose.
0: Ego, urakoze cyane. Oh, mwanyi wacu ntikunze kashishikara kumbura rafite 22k. Ariko reka tumushimire cyane kubona yari atwakuye. Hello.
3: Hello.
0: Imore.
3: Kashim.
0: Tuvugana nande?
3: Mvugana na Imara Diela.
0: Diela.
3: Nifuza kwa
0: kumwe. Utwakuri hehe Diela? Utwakuri hehe? Utwakuri hehe?
3: Rako ya Diela Ibutembe.
0: Ibutembe ni na maja hehe?
3: Ina ina kumanda.
0: Ego, kaze.
3: Ni tsakhayala kumuyomba ari kihanga.
0: Yego.
3: Ani furit abafama amala kayala kuketo.
0: Yego.
3: Abani.
0: Ntibikunze ko dira abandanye ariko kandi tumushimire. Twashimire cyane mwese mwaduhisemo aho muherereye muri ko mugira akayabagukeza urakomeze kubagira neza. Bwo mwamaze kubironka mukomeze kugira akayabagukeza. Ara abantu ariko baratubipa ariko kandi si byiza ni mutere mutwakura Radio akakiza ku isoko y'ukuri. Allo. Allo. Nimore. Allo.
4: Allo.
0: Tuvugana nande uherereye he?
4: Samuel Bukina Nyana.
0: Samuel, nimore ngaho.
4: Yego ni sawa.
0: Kaza mu kigani.
4: Umuryango wanje. Ari ukeza bagenzi banje.
0: Yego.
4: Yenda.
0: No
4: sirangira tako keza.
0: Yego.
4: Boni fasi takaba kokeza.
0: Yego.
4: Niko demo kumana ngai nyamuye takaba kokeza.
0: Yego.
4: Jean Paul Kwitwa dura takaba kokeza.
0: Eh.
4: Ate sa Daniel kona minani tade kumikonde. Yes.
0: Yego.
4: Namuzikanga
0: ikirasa

0: Radio Agakiza ku isoko kuri turabandanya n'ikiganiro akayabagukeza. Aho turiko turakira ku matelefone aho mutwakura ku nimero nsanzwe mumenyereye aho ndi munanya amaze gushika ku murongo. Allo.
1: Ego.
0: Allo.
1: Ego me.
0: Tuvugana nande?
1: Evariste mushego.
0: Evariste ni mpore ngaho.
1: Ego ni uko nako turi mu kayabaga.
0: Niko murabifungura ngaho.
1: Akayabagukeza. Ego. Ego le kamane kila mtu kachapa kukeza nungu akatefone kachoke cha kushikana.
0: Ego.
1: Nipo mtu kerele namo kutekao kukeza.
0: Ego.
1: Oni vasi da gira oni kodema inyabu ya tekana kukeza.
0: Ego.
1: Mama etu ikarati na mungu unge napati ikarati ya tekana kukeza.
0: Ego.
1: Ibati uwe nya aboti mkutanga na sinu simenga na takawa kukita mrakoa.
0: Ndakuchimecha ne Evariste?
1: Ego mrakoa.
0: Itza gupu.

0: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Allo?
1: Allo?
0: More?
1: Allo?
0: Allo?
1: Jackson Nursando.
0: Jackson Nursando na mahoro?
1: Yego turashimwa.
0: Kaza mu kiganiro.
1: Reka nifuza kubaga umuryango wanjye twifuzuri kuseda bagira kaya.
0: Yego.
1: Nifuza kiryaki gahoma agira kaya bagukeza na Gaburundi mu rumeke agira kaya bagukeza.
0: Eh.
1: Ita munde na ale agira kaya bagukeza na Freusi kwibumba bagira kaya bagukeza.
0: Yego.
1: Ando na chikuru na na kamweri kumunira na kamwe bagira kugukeza.
0: Yego.
1: Ikalifu de sito ikikwana mu rusongo agira kaya bagukeza. Ipulize afalo se bakabiro twabiro se mu byukuri

0: Radio agakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro ni akayabagukeza. Tukaba tugeze igihe cy'isaha 6:28:10. Allo.
1: Allo.
0: Nimore.
1: Nimore.
0: Tuvugana nande?
1: Ndagimana Jacques mu Rugoma.
0: Jacques ha mu Rugoma n'amahoro.
1: Amahoro.
0: Nkaze mu kiganiro.
1: Ni kuri ya kayabo mufasha wanje kuri kumana ku meza.
0: Yego.
1: Abana bande.
0: Mungu
1: wanje ndi kuri yo Elisa.
0: Yego.
1: Umukunzi wanje.
0: Jacques ntibikunze ko ashishikara ariko kandi tumushimire cyane. Kurabo yaramaze kwifuriza akayabagu keza. Hari abantu benshi cyane mbona bariko baratwandikira ubutumwa bugufi. Ariko ndamenyesha ko ikiganiro cyahariwe kwakura kuko n'umwanya wo gusoma no butumwa kuba twakura mbona ari benshi cyane duhava turi umwanya wo kubusoma. Nimweze rero mutwakure kuri 632 ubusa 6666. Allo. Allo. Ego.
2: Nekachambona mudana na abantu.
0: Ego.
2: Nekachambona wetiye no kamara yo kigira kayago cyese.
0: Ego.
2: Nekachambona abantu bose turi mu kumwe ku rwanda tigira kayago cyese. Nekachambona bakuru bishengero usina bandi yako ni ko rero ndirimba ngatigira kayago cyese mona koze.
0: Ndagushimiye cyane zashe.
2: Ego.

0: Radio Agakiza ku isoko kuri allo. Allo.
1: Allo.
0: Namahoro.
1: Namahoro kwa cyane ni ramwe hari ndaje kugarutse.
0: Uragarutse?
1: Niko umwe babiri mu to mukoze.
0: Ego babiri nyarutse nyarutse narutse.
1: Reka nifuza ka kugeza umwe wacu aburayi mu ngai rubanza atagarutse kuri mana ari kuba.
0: Ego.
1: Yeye ni kuri terinda kuringa.
0: Ego urakoze cyane.
1: Nabakunda radio gakiza pense bari cyita magi tumami yesa bari cyagira murakoze. Urakoze mugewa.
0: Hezagigwa.
1: Ahawe.

0: Radio Agakiza ku isoko kuri alo. Alo.
1: Amahoro y'Imana bari nawe umuntu w'Imana.
0: Amahoro cyane tuvugana nande? Elisa.
1: Isa wangozi mu gasake
0: bwe. Isa, agasake bwe n'amahoro.
1: Aha turashima witeka.
0: Kaza mu kiganiro.
1: Nane ngaho ku isamirizi bumeze neza.
0: Dushima Imana.
1: Cyane cyane no kuri kose ni wara batakunda radio isamirizi ibyo y'agakiza.
0: Ego ni agakiza ku isoko kuri.
1: Ego turayikunda cyane muntu w'Imana.
0: Komeze guheza giko.
1: Ego murakoze cyane muntu w'Imana.
0: Ego akakaya na karimbo ngo kwibagira n'ingorane.
1: Ego twako turakumviriza muntu w'Imana.
0: Ego kaze rero nta bufise wifiriza akabago keza.
1: Sasa wewe nyine rwa muri studio uzo kugira akabago keza.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Umujyango wawe nawo ndaziri kumeza twifuriza akabago
0: keza. Murakoze cyane.
1: Umujyango w'abamenyesha makuru bose ba radio agakiza twifuriza akabago keza.
0: Ku izina rya bose ndagushimiye.
1: Nibagiye n'umuyobozi wa radio agakiza nawe twifuriza akabago keza.
0: Ariko arakumva.
1: Umujyango wanje ngaho mu gisagara cya Ngozi akabago keza.
0: Ego.
1: Twifuriza akabago keza ro umuntu bagize izina rya baramuzi koroje ngaho. Tanga akabago keza.
0: Ego.
1: Bagira chantari ngaho nyine igihanga akabago keza nibagiye mu manuru ngaho kumurwera n'atyo kumurwera na sami ati akabago keza.
0: Ego.
1: No kubagira du Maria mu rugabano na siri ya cyari mu rugabano ati akabago keza. Ayidi ngaho igihamba ati akabago keza nibagiye baramuzi kuzina rya Patiri Patrick akabago keza. Mundengane nibagiye mandira mundengane ati akabago keza.
0: Yego uguma utibagiye heza heraheza.
1: Yego matabo kumuganza na jambo ro kumuganza nibagiye mama Ebenezer ati akabago keza.
0: Ndagushimiye cyane Isa.
1: Nibyashoboka.
0: Yego
1: uturabire akaririmbo urugo.
0: Urugo karimbwe nande.
1: Ndiko ndabona kurari neza yakaririmbye ariko kandi na mana akunze gukunza cyane.
0: Izo ndirimbo ni nyinshi cyane ariko kandi uraja kunezerezwa nuko ndaguha.
1: Murakoze cyane muntu w'Imana.
0: Hizagigwa.
1: Santari mwigenda kimwe yakwibagiye na mbere mwigenda. Ego.
0: Nzamba yiherezwa ka karirimbo kanezereza Alice yatwakari hari ya mugicaca karimbo kataziriwe kwibagira n'ingorane karimbo na kohale ijwi nzamba yiherezwa hari ya kumvuma. Allo.
2: Allo.
0: Imore.
2: Ego.
0: Tuvugana nande uherereye he?
2: Ikanezo ayene mu Rwanda.
0: Emeline.
2: Emeline mu Rwanda.
0: Egera kuri radio yawe kaze.
2: Yena ije mama.
0: Ja kurea nyakira ja kurea ka radio ka. Alo. Alo. Alo. Bikunze ko Emeline aguma hafi yaga telefone kiwe. Yaratukakari hariya ibubanza. Twatugeze gice cy'isaha 6:51:50. Birumvikana ko ikiganiro gisigaje iminota mike cyane. Katwakire rimwe bwe muri komura koresha umwanya mutwakure kuri 32 ubusa

Radio agakiza ku isoko y'ukuri turabandanya n'ikiganiro akayabagukiza aho mutwa kura kuri 632 ubusa 6666 witwa nina hariya mu rubirize mwifuje akagukeza go bonfis na latif hariya mu rugombo kunda vango na mama wiyuwe ngo na nayi nabukwe wiyuwe katugushimire cyane nina kwezogira ibihe byiza nakagukeza ngaho mu rubirize

0: Aló.
1: Bwana tubundi ni nk'ikimana cya Kisona ha mu rugenge muri komine mpanda.
2: Eh ni jire maramba ni fije kandi ukeza kwanda mwebwe. Ni bya kaba ku Claude
3: bari ta mu kibitoki.
1: Muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
4: Akayabago keza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Ni sa de Nigeria ati akayabago keza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

bakunzi b'ikiganiro urugo ruhire namwe bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo turabaramukije mwese.

0: bayo none tumaze kuzura nayo ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza. Mugenzi wariko urajanina nanje mu kiganiro cy'uyu munsi mu byukuri tahura iryo jambo maze ugire umwete wo kwezwa kuko utejejwe atazobona Imana kandi kwezwa ndakubwira ni ikindi gice ugomba kubandanya ushikira namwo n'Imana yawe inyuma yo kwakira ukugororoka Imana itangira ubuntu maze ukabandanya gusabana nayo maze ukezwa no kumvira ukuri kwiwe kandi byo niwe bandanya kubihagararamwo no kubigenderamwo no kubibamwo ntakabuza kuherezo gibihe Yesu ntazokwihakana ngo ntiyigeza kumenya ahubwo azohamagara izina ryawe nawe uyumve umwitabe maze akwambike ikamba ry'ubugingo. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza cyane. Mwari kumwe na Pastor Laurent de la Chance n'ibitanga, ariko kandi ndabahe ikaze kuko ndabasezeraniye yuko tuzobandanya gusesangura iyi ngingo ivuga kubijanye no kwezwa kugira ngo dutahure neza na neza ingene natwe dukwiye gushikama mu kwezwa gukomoka mu kumvira ukuri kwa Yesu Kristo. Dusenge. Data twese uri mu ijoro, urakoze cyane mwami ku mwanya mwiza uduhaye. Ndagushimiye, none rero ndagusabye ngo ukomeze umpane umugisha na mugenzi wanje yariko arajanana nanje mu kigwa cy'uyu munsi kugira ngo utiyoborere mu kwezwa, kugira ngo ubwo giye kugaruka mu byukuri tuze twumva amazina yacu yahamagaye kandi tuze twitabe twambike igitsibo cy'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ubutumwa bwiza. Nimwaba mufise icyo mubaza canke mukeneye kutwandikira, andike muti ikiganiro ubutumwa bwiza, Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.

Karero tubashimire cyane mwebwe mwese mubandanya muri komora dukwikirana nizere ko muri komora gira ibihe byiza aho muherereye. Ni kagale sharome hariya mu kabuye ndimbo bahise ngo muri isi ntabwo ari wacu. Ntabwo ari wacu rero, wacu ni mu ijuru. Nawe ukwiye kwitegura kuzoba muri icyo kibanza muri iyo si shasha.

Mana intsinzi ni cash. Ubuntu rero nibwo bwadukijije si ibikorwa bibwirijwe n'ibyagezwe. Ariko kandi rero biragusaba kwizera Yesu. Hanyuma ukazirikana ko ukwizera kutagira ibikorwa nako nyine kuba gupfuye. Nikorare ijwi ry'imburi yo ngaho muri campus Mutanga ku ndirimbo bise ngo ubuntu. Turabandanya mu minota indwi, ndakomesha ko muca mukurikirana ikiganiro. Twige bibiliya izabayo Emmanuel ndirimbo ngo bibi.

cyari ikiganiro inyandiko n'umurage ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza kwisoko y'ukuri naho utaha.

mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Indirimbo ni ngufi nabivuze. Yesu agire neza mukoga w'Imana. Yesu agire neza cyane. Indirimbo navuze ko ari ngufi, mugabo nubwo ari ngufi, turipfuza kuyisubiramo muri uyu mugoroba. Kugira ngo wewe muhungu w'Imana nawe mukoga w'Imana uri kuratwumviriza, utazovuga uti indirimbo yabaye ngufi, nyabuna nanje mba naraje. Tugiye kwisubiramo ku bwawe. Nituyirangiza utarazi. Turirimbe nanone Yesu aguhezagire mukoga w'Imana. Yesu agirire neza cyane.